0: Siget FM One Hit Radio.
1: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: fly, fly, ready to stay.
1: Asculți Siget FM. Siget FM
2: 89,3 FM. Siget FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascultă Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: The category is dance or die.

0: assessore Pepo Puti a Hansan Lansan Rei.
1: Ascult, 89,3.

0: corto.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și alune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești?
5: Ce să mai iei?
6: Ba, ba, bi, bum!
7: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
9: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un cetățean ucrainean în vârstă de 41 de ani, despre care autoritățile spun că ar fi dezertat din armata țării sale, a trecut granița în România prin munții Maramureșului și a fost recuperat de salvamontiști după 3 zile petrecute în zona montană. Potrivit directorului SPJ Salvamont Maramureș, Dan Benga, bărbatul a fost găsit în stare medicală bună, fiind excelent echipat și foarte bine pregătit fizic pentru traversarea muntelui. Intervenția Salvamont Maramureș a început joi dimineața în urma unui apel la 112, prin care un bărbat din Ucraina cerea sprijin, povestind că se află într-o zonă cu prăpăstii și cascade, extrem de dificilă și că nu se mai poate orienta. După o intervenție de câteva ore, salvatorii montani au ajuns la bărbatul de 41 de ani, care le-a povestit că a luptat timp de 2 ani și 8 luni pe front și că a decis să fugă din Ucraina. Avea un rucsac cu provizii și haine de schimb. A reușit să treacă singur de zonele extrem de periculoase, cu ravene de 10 de metri. A găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflați în dificultate care coboară pe acolo. De altfel, la baza muntelui, ucrainianul ne-a mărturisit că a dezertat și a fugit din războiul din țara vecină, precum și faptul că a luptat pe front 2 ani și 8 luni, lucru care i-a ușurat tentativa de fugă. A spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș. Operațiunea de recuperare din munte a cetățeanului ucrainean a fost sprijinită de un echipaj al Poliției de Frontieră din comuna Poienile de Submunte. Cea mai veselă și așteptată sărbătoare dedicată copiilor se apropie cu pași repezi la Sighetul Marmației. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, orașul va găzdui în perioada 30 mai-1 iunie o serie de evenimente speciale menite să aducă bucurie, culoare și momente de neuitat pentru cei mici și familiile lor. Startul distracției va fi dat în 30 și 31 mai, odată cu desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șonfi, organizat de Clubul Copiilor Sighetul Marmației. Festivalul va reuni tineri talentați și iubitori ai tradițiilor populare într-un spectacol autentic de muzică, dans și port popular. Punctul culminant al sărbătorii va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 12 în Parcul Grădina Mori, unde mai multe instituții din oraș și-au unit forțele și-au pregătit o petrecere dedicată copiilor. Programul va include spectacole artistice, activități sportive, flashmoburi, dansuri și jocurile copilăriei, dar și pictură pe față, ateliere creative și observații astronomice. De asemenea, participanții vor putea lua parte la emoționanta paradă a absolvenților clasei a 8-a și vor avea ocazia să descopere tehnica și activitatea forțelor de ordine și a altor instituții participante. Organizatorii îi invită pe copii să participe alături de părinți, bunici și prieteni pentru a petrece împreună 3 zile pline de farmec, energie și voie bună, într-o atmosferă dedicată celei mai frumoase lumi, lumea copilăriei. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme în general frumoasă, dar se menține răcoroasă în cursul nopții. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală de 50-60 de km la oră, iar în zona montană locală de 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, iar cele minime se vor situa între 5 și 10 grade. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetu Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau scurgeri de pe versanți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează o amplă acțiune de verificare în toate județele a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Comisiile de verificare sunt alcătuite din reprezentanții ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În cadrul acțiunii vor fi verificate în principal cursurile de apă și formațiunile torențiale pe care s-au produs în anii anteriori pagube materiale, precum și în localitățile în care au avut loc inundații ca urmare a nerealizării sau neîntreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale. Detaliază Dan Bucă, purtător de cuvânt al Prefecturii Maramureș.
1: La nivelul județului nostru, activitatea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigole în localități se va desfășura în perioada 2-30 iunie, iar comisiile care se vor deplasa în teren sunt coordonate de prefect. Comisiile de verificare sunt alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș. La finalul verificărilor se va realiza un raport care va fi transmis până la data de 15 iulie la Ministerul Apelor, Mediului și Pădurilor.
0: Deficiențele constatate, însoțite de măsuri și responsabilități, vor face obiectul unui raport elaborat sub coordonarea directorului SGA Maramureș și aprobat de prefect în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va fi transmis până la data de 15 iulie Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează cetățenii că în zilele de marți, miercuri și joi, în perioada 2-4 iunie, se vor desfășura lucrări de asfaltare în curtea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe durata executării lucrărilor, accesul auto în curtea spitalului va fi restricționat, fiind permis doar pentru urgențele majore și autospecialele autorizate. Autoritățile fac apel la bunăvoința și înțelegerea cetățenilor și recomandă evitarea accesului cu autoturismele personale în incinta unității medicale, deoarece circulația va fi îngreunată și există riscul blocării căilor de acces. Societatea Vital informează utilizatorii că luni, cu ocazia celei de-a doua zile de Rusalii, cateriile din toate localitățile în care operatorul își desfășoară activitatea vor fi închise, ziua fiind declarată sărbătoare legală. Măsura se aplică în Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Seini, Cavnic, Ulmeni și Șomcuta Mare. Totodată și activitatea celorlalte departamente funcționale ale societății va fi suspendată pe parcursul zilei de luni. Reprezentanții Vital anunță că programul normal de lucru va fi reluat începând de marți 2 iunie. Chiar și în perioada zilelor libere, societatea va avea echipe pregătite pentru intervenții în cazul apariției unor avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare. Permanența va fi asigurată non-stop de dispeceratul societății. Știrile au ajuns la final. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. You shot me so damn good.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Bun găsit la știrile SIGET FM. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș anunță modificări importante privind concediile medicale și plata indemnizațiilor aferente, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative. Schimbările vizează direct pe asigurați, pacienți, medici și angajatori, iar principala noutate constă în limitarea diminuării indemnizației pentru același episod de boală, astfel încât pacienții să nu mai fie afectați în mod repetat de aplicarea reducerii prevăzute de lege. Îl ascultăm pe Adrian Mădăras, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.
1: Regula generală rămâne neschimbată pentru certificatele medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026, 31 martie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea în ceea ce privește modul în care se acordă diminuarea se aplică atunci când pacientul are nevoie de mai multe concedii medicale succesive pentru aceeași boală. Începând cu data de 18 mai 2026, dacă un concediu medical continuu, fără întrerupere pentru aceeași afecțiune sau pentru complicația la acestea, diminuarea cu o zi se aplică doar o singură dată. Există și situații în care diminuarea nu se aplică deloc. Începând cu data de 1 iunie 2026, această regulă nu se aplică pentru concediile medicale de maternitate, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice și pentru bolnavi incluși în programele naționale de sănătate. De asemenea și pentru bolnavii care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare.
0: Potrivit CAS Maramureș, medicii trebuie să acorde atenție diagnosticului, duratei concediului medical, continuității episodului de boală și documentelor care justifică emiterea certificatului. Certificatul de concediu medical este un document medical, administrativ și financiar care poate fi verificat.
1: Pentru angajatori, aplicarea corectă depinde de data certificatului, de continuitatea concediului și de încadrarea medicală, dacă este vorba de aceeași boală sau aceeași episod de boală, sau despre complicația acestea, diminuarea se aplică o singură dată. Casele de asigurări de sănătate pot verifica legalitatea și temeinicia certificatelor medicale emise. Dacă în urma controalelor se constată că un certificat a fost eliberat cu nerespectarea regulilor aplicabile, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă acestui concediu medical.
0: Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș recomandă pacienților să păstreze documentele medicale care justifică acordarea concediului medical, iar medicilor să completeze certificatele cu atenție, mai ales în cazurile de spitalizare sau programe naționale de sănătate. Șoferii care tranzitează Valea Izei trebuie să se înarmeze cu răbdare în această perioadă, întrucât circulația se desfășoară cu dificultate pe drumul județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei, unde lucrările de modernizare sunt în plină desfășurare. Investiția reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Maramureșul istoric și este așteptată de ani buni de locuitorii din zonă. Proiectul devine acum realitate prin finanțarea obținută în cadrul proiectului Mara Nord prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 53,5 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările vizează modernizarea completă a drumului pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de trafic pe una dintre cele mai circulate artere din zonă. Modernizarea acestui tronson de drum va aduce îmbunătățiri semnificative infrastructurii rutiere de pe Valea Izei, contribuind la creșterea siguranței în trafic, reducerea timpilor de deplasare și dezvoltarea economică și turistică a zonei. Autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata intervențiilor. Centrul Cultural Sighetu Marmației a devenit din nou punctul de întâlnire al tradiției și al talentului folcloric românesc, găzduind cea de-a doua ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală Cântecul Neamului. Evenimentul a adus pe scenă emoția competiției artistice, culminând cu gala laureaților și un recital susținut de îndrăgiți soliști de muzică populară, acompaniați de orchestra ansamblului folcloric Mara, dirijor Mihai Chiș. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării, vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la LEMS Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Un cetățean ucrainean în vârstă de 41 de ani, despre care autoritățile spun că ar fi dezertat din armata țării sale, a trecut granița în România prin munții Maramureșului și a fost recuperat de salvamontiști după 3 zile petrecute în zona montană. Potrivit directorului SPJ Salvamont Maramureș, Dan Benga, bărbatul a fost găsit în stare medicală bună, fiind excelent echipat și foarte bine pregătit fizic pentru traversarea muntelui. Intervenția Salvamont Maramureș a început joi dimineața în urma unui apel la 112, prin care un bărbat din Ucraina cerea sprijin, povestind că se află într-o zonă cu prăpăstii și cascade, extrem de dificilă și că nu se mai poate orienta. După o intervenție de câteva ore, salvatorii montani au ajuns la bărbatul de 41 de ani, care le-a povestit că a luptat timp de 2 ani și 8 luni pe front și că a decis să fugă din Ucraina. Avea un rucsac cu provizii și haine de schimb, a reușit să treacă singur.

De zonele extrem de periculoase, cu ravene de zeci de metri. A găsit în teren cablurile metalice montate de noi pentru a sprijini oamenii aflați în dificultate care coboară pe acolo. De altfel, la baza muntelui, ucrainianul ne-a mărturisit că a dezertat și a fugit din războiul din țara vecină, precum și faptul că a luptat pe front 2 ani și 8 luni, lucru care i-a ușurat tentativa de fugă. A spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș. Operațiunea de recuperare din munte a cetățeanului ucrainean a fost sprijinită de un echipaj al Poliției de Frontieră din comuna Poienile de Submunte. Cea mai veselă și așteptată sărbătoare dedicată copiilor se apropie cu pași repezi la Sighetul Marmației. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, orașul va găzdui în perioada 30 mai-1 iunie o serie de evenimente speciale menite să aducă bucurie, culoare și momente de neuitat pentru cei mici și familiile lor. Startul distracției va fi dat în 30 și 31 mai, odată cu desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Am Fost Șonfi, organizat de Clubul Copiilor Sighetul Marmației. Festivalul va reuni tineri talentați și iubitori ai tradițiilor populare într-un spectacol autentic de muzică, dans și port popular. Punctul culminant al sărbătorii va avea loc în data de 1 iunie, începând cu ora 12 în Parcul Grădina Mori, unde mai multe instituții din oraș și-au unit forțele și-au pregătit o petrecere dedicată copiilor. Programul va include spectacole artistice, activități sportive, flashmoburi, dansuri și jocurile copilăriei, dar și pictură pe față, ateliere creative și observații astronomice. De asemenea, participanții vor putea lua parte la emoționanta paradă a absolvenților clasei a 8-a și vor avea ocazia să descopere tehnica și activitatea forțelor de ordine și a altor instituții participante. Organizatorii îi invită pe copii să participe alături de părinți, bunici și prieteni pentru a petrece împreună 3 zile pline de farmec, energie și voie bună, într-o atmosferă dedicată celei mai frumoase lumi, lumea copilăriei. Sfârșitul de săptămână vine cu vreme în general frumoasă, dar se menține răcoroasă în cursul nopții. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, cu viteze la rafală de 50-60 de km la oră, iar în zona montană locală de 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, iar cele minime se vor situa între 5 și 10 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM. Six, five, five.

Simți Siget FM 89,3 FM.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Am fost prin viață doar un rătăcitor, până ai venit tu. M-am lăsat de speranță purtat.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șonfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șonfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Pensiunea Teleptean din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetu Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. În vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau scurgeri de pe versanți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează o amplă acțiune de verificare în toate județele a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. Comisiile de verificare sunt alcătuite din reprezentanții ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În cadrul acțiunii vor fi verificate în principal cursurile de apă și formațiunile torențiale pe care s-au produs în anii anteriori pagube materiale, precum și în localitățile în care au avut loc inundații ca urmare a nerealizării sau neîntreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale. Detaliază Dan Bucă, purtător de cuvânt al Prefecturii Maramureș.
1: La nivelul județului nostru, activitatea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități se va desfășura în perioada 2-30 iunie, iar comisiile care se vor deplasa în teren sunt coordonate de prefect. Comisiile de verificare sunt alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, Comisariatul Județean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș. La finalul verificărilor se va realiza un raport care va fi transmis până la data de 15 iulie la Ministerul Apelor, Mediului și Pădurilor.
0: Deficiențele constatate, însoțite de măsuri și responsabilități, vor face obiectul unui raport elaborat sub coordonarea directorului SGA Maramureș și aprobat de prefect în calitate de președinte

al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va fi transmis până la data de 15 iulie Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Primăria municipiului Sighetu Marmației informează cetățenii că în zilele de marți, miercuri și joi, în perioada 2-4 iunie, se vor desfășura lucrări de asfaltare în curtea Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Pe durata executării lucrărilor, accesul auto în curtea spitalului va fi restricționat, fiind permis doar pentru urgențele majore și autospecialele autorizate. Autoritățile fac apel la bunăvoința și înțelegerea cetățenilor și recomandă evitarea accesului cu autoturismele personale în incinta unității medicale, deoarece circulația va fi îngreunată și există riscul blocării căilor de acces. Societatea Vital informează utilizatorii că luni, cu ocazia celei de-a doua zile de Rusalii, caseriile din toate localitățile în care operatorul își desfășoară activitatea vor fi închise, ziua fiind declarată sărbătoare legală. Măsura se aplică în Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măghereuș, Seini, Cavnic, Ulmeni și Șomcuta Mare. Totodată și activitatea celorlalte departamente funcționale ale societății va fi suspendată pe parcursul zilei de luni. Reprezentanții Vital anunță că programul normal de lucru va fi reluat începând de marți 2 iunie. Chiar și în perioada zilelor libere, societatea va avea echipe pregătite pentru intervenții în cazul apariției unor avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare. Permanența va fi asigurată non-stop de dispeceratul societății. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 14.

nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Bun găsit la știrile Siget FM. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș anunță modificări importante privind concediile medicale și plata indemnizațiilor aferente, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative. Schimbările vizează direct pe asigurați, pacienți, medici și angajatori, iar principala noutate constă în limitarea diminuării indemnizației pentru același episod de boală, astfel încât pacienții să nu mai fie afectați în mod repetat de aplicarea reducerii prevăzute de lege. Îl ascultăm pe Adrian Mădăras, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.
1: Regula generală rămâne neschimbată pentru certificatele medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 martie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea în ceea ce privește modul în care se acordă diminuarea se aplică atunci când pacientul are nevoie de mai multe concedii medicale succesive pentru aceeași boală. Începând cu data de 18 mai 2026, dacă un concediu medical continuu, fără întrerupere pentru aceeași afecțiune sau pentru complicația acesteia, diminuarea cu o zi se aplică doar o singură dată. Există și situații în care diminuarea nu se aplică deloc. Începând cu data de 1 iunie 2026, această regulă nu se aplică pentru concediile medicale de maternitate, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice și pentru bolnavi incluși în programele naționale de sănătate. De asemenea și pentru bolnavii care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare.
0: Potrivit CAS Maramureș, medicii trebuie să acorde atenție diagnosticului, duratei concediului medical, continuității episodului de boală și documentelor care justifică emiterea certificatului. Certificatul de concediu medical este un document medical, administrativ și financiar care poate fi verificat.
1: Pentru angajatori, aplicarea corectă depinde de data certificatului, de continuitatea concediului și de încadrarea medicală. Dacă este vorba de aceeași boală sau aceeași episod de boală sau despre complicația acestea, diminuarea se aplică o singură dată. Casele de asigurări de sănătate pot verifica legalitatea și temeinicia certificatelor medicale emise. Dacă în urma controalelor se constată că un certificat a fost eliberat cu nerespectarea regulilor aplicabile, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă acestui concediu medical.
0: Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș recomandă pacienților să păstreze documentele medicale care justifică acordarea concediului medical, iar medicilor să completeze certificatele cu atenție, mai ales în cazurile de spitalizare sau programe naționale de sănătate. Șoferii care tranzitează Valea Izei trebuie să se înarmeze cu răbdare în această perioadă, întrucât circulația se desfășoară cu dificultate pe drumul județean 186 pe tronsonul Bârsana-Vaduizei, unde lucrările de modernizare sunt în plină desfășurare. Investiția reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Maramureșul istoric și este așteptată de ani buni de locuitorii din zonă.

Proiectul devine acum realitate prin finanțarea obținută în cadrul proiectului Marea Nord prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 53,5 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările vizează modernizarea completă a drumului pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea condițiilor de trafic pe una dintre cele mai circulate artere din zonă. Modernizarea acestui tronson de drum va aduce îmbunătățiri semnificative infrastructurii rutiere de pe Valea Izei, contribuind la creșterea siguranței în trafic, reducerea timpilor de deplasare și dezvoltarea economică și turistică a zonei. Autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata intervențiilor. Centrul Cultural Sighetul Marmației a devenit din nou punctul de întâlnire al tradiției și al talentului folcloric românesc, găzduind cea de-a doua ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală Cântecul Neamului. Evenimentul a adus pe scenă emoția competiției artistice, culminând cu gala laureaților și un recital susținut de îndrăgiți soliști de muzică populară, acompaniați de orchestra ansamblului folcloric Mara, dirijor Mihai Chiș. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12:30 începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma Chill. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetu Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 17.
2: The category is dance or die.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării, vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sigur FM.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: Asculți 89,3 FM.
1: De 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire, și tot aștept să-mi treacă.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12:30 începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. See you.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Mă întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977!

wanted us to have a name.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Salut, sunt Elina.
3: Salut, sunt Vescan.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: Ascultați noul nostru single la Sighet FM.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.